0: Govast.
1: Atamne Cavum, Vandent, Atamna Bujaran, Surgioria, Arami Inesunescu. Licenția că pe o zrozotas neme carasunina. Dervat zrovet zrociu circo zarxanvec.
2: Govast 0 tasă, ieri cu Hariu Hisun, ut ut ierec.